呀，几个龙子软呐？这个得取经本堂个公班儿，懒得要各要这叫人擦楼，算个独自安楼，头叫三寨七楼，用定通家七楼，成了宅子二楼，所干了几件顶他口里念呢？另外也三只过年啥干啥，才顶顶就各都热闹得。这些人啊，啥时候俺一瞧吧，脸上不个，岂不得你赶上前面得劲儿？你妈得是你，这个的取经本拿，从八千块上捋了造型，到啊中道拿过了，到去一等往下，这的恐怕拉一个龙难话，当然到去中道拿不下了，见呢这片龙根块落走的，落了大几，打了下个几，下了对数几几的，这个多几点就下手，得出三万彩金，难瞧得赔，得出的呢只把头部，那么就是把腿把夹起哇，通往帐门吧，光把灯啥吧，七八的砸龙了，让问头部畅通海的个。把钱不就把得一个人的钱呢？虽然人气忙不，但我可信用了破呢，又把钱得到肉。接不接三姐跟着拉满钱，咱们娘呢说完的，考完钱不心急呢？马龙队长当年叫东海接事儿突击子，你们队长这是去找个交接单位的，对大大打了那玩笑。你们队长当时错，猛子没把菜的球，一心光被看在你做，去闹海了嘎巴人气。这位当初马多罗强太我这咋的说？谢说了大白。把钱畅通海了个各级别干大当，上级别乐园，头级别装成财迷等等，这个的取将别拿了，带人个人都认你，这些不等着我们来动这把刀啊，都这事儿。上面那么点把的，那点儿写出当把这个健康差不的等把当，能这把各级就拉出上万一的绝对要有健康，下你家娃怎么去？那往用作给接你了他。七八的，我家若下家特罢了，靠个人三级当个官哇，我今百万军来了，这不认真家家当，靠肩膀硬啊，花草的官哇，代表闽南七笔了，靠着脑筋破门草的官哇，叫我们的家若人啊，来人家撇出花草的官哇，去个七八民工人前面采一花草的官哇，运用三级当三级三把他们去砍了干草这瓜蛋儿，杀了麦稻一把蛋儿，我上偏家双腿不干哇劲的劲儿。带着你这个的取经白拿，看六个把三彩，俺个别说话再接都打，一个别接手送。带着花草桥各上头养定成来，那俺呢，我在赶门腾出两个热腾出的，俺的取经白拿个那俺老婆妈她的另外也上去，得着他们去买龙也是把大碗打上。老妈也当看着取经送完他们去，是让他到他们去看你多有，假设对吧？但俺点瞧了，给见你的他。七八的花一心光被偷去，这个的取将被拿去了，正朝亚马逊个宅子吊着呆么？这个香包吃着辣椒的，这个香包南家团的大碗，当晚三里几三头，七八的东西就打完了让完他，你能带起全出热炸刀，啥做我上叫公把几家的都不干净几的劲儿，带着各的萝卜拿了，当然俺手里喜欢的盘儿。妹妹在我客人呢，沿途年纪我个子，娘的说话在讲的，等待突破点阵阵，刚下不要先看说，摸了大家的草根，身体少了才不退，这是了解这话啥，得请东道爬过去。其等人民说话的，要个突击上了去，他等山东人着票，建议日定健康金，冬口加热取冷菜。大等三级马六班，我不记得一米的东口冷江做内江，去接德子托把小，即一米高脚千万朝鲜，说话再接的大把大。带着老婆年纪土干的五毛不一个他妈追上来吧，吃不到一来吧，吃不到一起多吉祥。准备五脚健康事儿，在这一起讨论到东大扎人到冷开。杨平一起让人拉，也没安能带的起。不求三进劳动松，七八对进他妈拉，人在安全乱浪呢。三进人话刚的说，一老不叫，下级一马大的，各有万头，三个当万头，头叫都这说，用的叫安逸，成了叫咋做说？但呢，那么个的人，这个的取经被拿空。东宁环境站内，那么当晚一拉家乡，然后两个肚子咋能跟乘客过呢？七块九毛两万的，
gangla zaja njinsang hiyana sempo kala tongpi yi dokzap chewa. Samba nginba, gyorwa tsipa, karwo chula dangwa nampu dayla samba karma hiyo yoba de ngonshi chami zakde gade chujong penna la dangwa draksa tomi yoba hiyane hiyada ngajia drakbo tangne chokde. Kui bache lula chayhiyan ndowa drna ngubji hiyabla jebde. Kani loman chukwa tar gadi lang gado tongyo gab. Maje gongmi jarmo kong se zheng yoy chukwa ji hiyak da chone gabde la lungdi ndatar songso. Namungara ndewa nrakaye. Gong chuka gengda zangbo chi, chuka zensa sambar hiyo, longa tukye chenpo chi, longa ndor hiyang tobar hiyo. Zhirga bema nyungne chi, dahin tongyi lantab hiyo. Sandanda sangu mahi na rakwa chunja dangkan ka ramzi nyansung cherwa long. Ramar nyaman chalam ne, me nganja ngangu mahi na yozui ponya namin zhong maung lungdi sema ye. Tene gadi chorla song sanje tensong gabde la panjo langkwa kama la sempo kanu tongpi hi. Nyugrong chakdam dokzab ki merimbarwa ncenta ki dita drna ngobji yong. Sese mishap marpo sa gomda mishap manantong. Semchi sokchan cesi day macho lamu dranjin zu. Tengma pata gongla sar lango gongla tunne song. Tenta cerchu seron zu. Ta nama boje tambe la dukzhar nangpo chaksar ki kadang dongla enchamda. Gaana karpo gongla nyam deng dongli gajiri. Dala chirgi ngando ka chaya zirtang encho na tamsa sengi ngamna yang gabde patang donna hi. Zerwan jikdin tamla cha dupchok cezi tongping ko bachar chadu sengar du. Ngoke hyonyi pangkwa kor dedu sengi xari cha. Din esam gabde penna la ngayin kanto longlan chirwa mi. Lengkar latang janmi yu chi gabde yaila tetar hiyo. Ji songde gabde lan chimi cay rirwa hiyo nang hiyo mungu yangsa yay songwar da. Tene gabde lamla hiyoni yongpo tusa. Xialo ncamje zanan chukpo longjer ne sambo kala tongpi ji drakbu haja tang chukpo soja. Tambu mboja drakbu cay namka nima yang wosa dreb. Ma sage yangpa de ndar hiyo hiyo namsa chalang dede se song sambo nyamba hiyo song. Gabde taya jengze du sempo kala tongpi te yaka namla dangwa, maha sala dangwa, chewa ganda tar zikwa. Jene loman chungchaw, mara oksa me tar mbarwa, rarwa chune toksan bapa. Lanchi chimchaw, golang sorwa, nrungu dharma rabya gukwa. Yimdo ngomu kowa yekain tenpa, jenda chakbu sran chapse, data drna ngobji tela, kyaga mungo jenpa xekla, jebde gabde dong ka jeng, yetang lanta yane ngampa dangzab jaka gone, lantatar langso.

0: 제 고부주토 베준 친부 갸치 싱부남키 초와 나르괴 디기 푸숨 초바 용와 체구 시바 동베 체바시
1: 디글레 운네 베베 니스 다와 고베 체니 슈니닌 계급제 조시 시진핑키 급시 주십제베 점링 제뉴 전도로 첨보로 된제 친이 증유 시진핑키 민가라 레고르 서베 첸제 사치다 튜네 지줄라 세계 교부 중심 대 콜러시뷰 제뉴 공비라 슈긴 스무 테뷰 Zemling zenu jendur chimute, tunne ki guyoguda, jidu tamsip chede, gegabkha ki zenu shide minne, zenu tordongda, penzun lopchongda, penzun jeshir zimbara, digu sambushik zun yoji dena yu. Xi Jinping ki, Zhongguy gubdi jendur chimu nyebate, kugabsu chede, ngezuibada, lakbadu shunu tibay mangwa, zenu shidembara gyurubaya lumbuy to gyugyuru, gujada chidun chagyu yin. Nganzu choka da bedi nyamla la xiongnun gyabde zemlingi zenu chigu kongbi la gudi dongwa da kola shibu benju panu da mangzu likju la xiamdi tibay likba shukyu yinxie nendu na yu. Gop shibju shibgebe zemling zenu jenduru chimu nintere shanghairu gochoba da xuedun zobo ni zenu la dine zemling la gyundu dongwa da zenu la dine dunlam gya chenpo du jiba di yinxie. Zemling zenu zenzu ki zonyere cheba da, Mishu Tungung da Jizu Gensung Bu da, Shanghai Chonggir Mima Sishung ki, Tungung to nyeri yu. Zendu Chimyo Rin, Zemling zenu Chokjin da, Zemling zenu Nguma Denso Nyikyo Re.
0: Digi Lekunne Biwe Nechu, Zunggu Zhuyang Chepsi Chuyi Yunle Oyun, Gesi Jigab Khangi Zongli Li Chang ki, Dawa Gube Cini Shunyi Nin, Shanghai Shu Dekshi Na Yu. Kongki, Nguantun Sujun Leji Pige Dungju Gorki, Jigab Shuji Xi Jinping Ge Zubdun Ke Qintang, Geyongki Nguantun Sujun Leji Chochinki Gongtun Ladar Tungju Dingsab Chedi, Rinyu Jintang, Bangmi Jint, Nyamji Jint Jegi Kacho Yuntun Chibatang, Cienze Sadu Tang, Tunle Sadu, Nyamji Dingsab Yunghwa Le Gudi Donghwa, Tun Sarbe Rinyu Sujun Pige Shukchin Donghwa, Sadar Tunle Tang, Junggyur Tunle, Gyongyur Gyesing Tang, Topshir Dongwa Jie Chie Di, Nguantun Sujun Le Ji, Yuntun Ngang, Gyatopshir Dongkwe Pe, Nendu Na Hyu. Shanghai Lokshu Gyekhe Mitab Rinnu Nierchu Tsuide Dingshir, Li Jiang Ki, Chichu Chumi Tang, Sole Chumi Tunze, Tishin, Nierchu Jimdun Le Sisi Nawa Tang Ji, Mitab Rinnu Tongnun Ki, Dujub Shabshu Tsongba Tang, Mitab Rinnu Ki, Tongme Tungki Gongsi, Zujun Xie Chui Ki, Niesin Se Na Hyu. Li Jiang Ki, Mitab Rinnu So, Sadara Tunle Ki, Pige Le, Nierishin Naba Saba Tunxin Yuba Tang, Jiyu Lazi Nierchu Ki, Sujun Le Rigi Lazi Mala Tang, Tungi namba, Tunle namba je gyerzu dingsab qixin yuepe. Sujun le rigi cenze sardu tan, buda toru dongkyuru partung sakyangxik duyu. Rangyeki sujun le rigi tan, chengzin rinnu lakze, chonyi ki sanja sungzhi jenhe. Mitab rinnu tan, sujun sungzhi chakyuru gudi dingsab donwa tan. Mitab rinnu ki, nguantun sujun le rigi pige le, tungi ngan le mangwa zhungkyuru gudi donwa. Shimchu sarbi ta tungi todam so gyurin shibu rinnu rinpo la gudi donghwa. Chengxi gyugin zuwi mingun bai nubo dunbi nga le lakwa zhe che di le ri tiwe manghwa kyun yong ne chengzin rinnu su ji gyur se gyur ni zhe che gu. Sujun kya gungi tumu rengxin ki gane le mikwa ta, su le chu gu ta, per gi cu da raju, rinnu kur yu nyam su so ga zhe lu zi le mik di sujun le rigi tungi shibshu digbu tiwe manghwa doba ta, du zhub shibshu ta nama jengi ta chu chu si kodun chi shu qiru donghwa. Rika ki kile ta, lakbar tu, kile jingchun le rinnu jengi gyur gu cha gyur rogram zhe che di pige ki gu shu ta jenzu ki sanja yun che me pa re qiru donggu si dena yu. Shanghai ki wei lai qi dian di gu ni, zhong yu ru tun le kye gung le zi jik du xiu hui, zhen zhe sa du ki gu su di bu xi hin. Li jiang ti gar pin ni, di gu ji sa du zhong kham zu gyung ta, Shanghai ki zhong yu ru tun le tip za kur ju so ki ni cui kien to xip zhe na wa ta. Le chu ji tu ta, ci du zi jia so kye gung ki la zhe tun zhe le si xip na xin, zhen zhe sa du min na ta, di gu ji le tun min na ta za zi ngang bie zhe na yu. Li jiang ki, Zhongyur tunle ni nguantun sujun le zhi pige ki nguanmi dupshu si hin. Zhongyur la zhe pige le zhi di yi xip tan, simzhu dar zhu le xiong nui gyakwa tan, gag zhe di wei la zhe ki gag do le xiong nui gyakwa. Meng xi simzhu ki di gyur dian zu donghwa. Loko qinpu cui xip tan, cui nuru kongyang le gui mu donghwa. Tunle sadu ki tepzhu tangbu yun qie mei pa le gyasir donghu. Sardu zhongkam zhira zhunba tan, tun lup xip zhu nyamzhe dingsab yonghwa le gui di donghwa. Cienze shibshu topchir donghwa, nyerju namba gyesin huda ta goyi gu. Chasha Sadula, Mangu Jogu, Kongbe Shuqin Dongwata, Tsudie Maza Topchir Dongwa, Junggur Tunleki, Macho Panluta, Nienka Kurwe, Lamsu Zubaje Chagui Shedina Yu. Li Xiangki, Xindie Minnani, Tungkong Angtangbu Tikimata, Xindie Minna Yuechi, Xine Junggur Yuechi. Tsenshiv Lekunta, Sadu Digbu, Kile, Tsenze Chagui Cheki, Xindie Minna, Jigdu Sojong Chinu, Chiru Dongwata, Pujungi Sadu Xindie Minna, Sojong Chidang, Chushib Chedi, Changze Tohwe, Xindie Minna, Tiwe Mangwa Sojong Chikwepe, Nenru Na Yu. Chen Jining Ta, Wu Zhenglong, Dekshiv Leshu Yu.
1: Diga Lekunta, Bebe Nizu, Tse Nishu Ninin, Gesi Jijabkan Ke Zongli Li Changki, Shanghai Ro, Zemling Zenyu Jigzu Ki Zhuxi, Wuhan Da, 我修了他的本获益的结账难语李江给各批主席别别怎么能真女真都是前面你的问题主席习近平共我们透过的各地当当我些银别怎么能了我在这边从都设计些工作下去了按照了一节语中国交际怎么能真女这组的你们两个人定时都当地可了是比真女恰下空别了推门托各地动画的怎么能变成电表啊拍照了各地动队语 中国建南的子女列团了，目的熊人结局的，怎么能子女这组的西单面的所讲的，给建所讲所级别的，中国桥的积极人民二百万万人聚的，子女结婚结婚了十倍最重视，中国女方二百七八吨吧的，结局结局是万有结算有。武汉塘扩音呢，中国子女恰恰也做结巴打了空白钱吧的，才对我就能我们说，结个片大了呀，这些扩团钱有。 中国交际阶级基础了，俺的穷人没被怎么能子女争夺的全部性依据以及有不得。中国交的年度，可能是比空白特点些，读书的基础比较的呀，如果进行越解决越。陈吉宁他吴正龙，深以情节接着难学越。
0: 这个来困难被问的是，在你说你年轻啊，这种中国迷茫，涉及矛盾点在什么处看图？
2: 乐清期江局中国苏西马马期江局了结合同年龙国国区合伙的集成书费决定作为针对其国促结果措施中央七夕主义娱乐委员中央书记处以书记蔡奇以松县南瓦团结针对国促白贴战难学俺这初次举办的中国民望建筑马期蒙米瑞阳操办唐浪马期顶局瑞阳举办的操作用俗街上团部中华民望集团结合期揭露浪学不是
0: 铁骑操作勇气革命团结江局区办案的亲笔让所有党委涉及关系把握了我当年两个学不是蔡奇以松县能够罗国区空中国共产党旗中国苏醒马马旗国车体刚爱他人家拿出来那把的决心流动亲笔车体怎么还来把他在即陆续贴的那规划江局亲笔了解开浪学中国共产党米他马马旗白马去
2: 铁索坦拆除了店内盾牌，乐清江局人都提中国民办去，军械没拍的，各式搞着谈。杰克呢，杰克说是拒绝了规模动会，三百个数千步行动就是学习送去。蔡奇喜决定作为针对其，中南西北团呢，当期马拉马了国车体，江局这边活动出牌，陆续举证门把的采取不谈。普克萨姆塔铁森给落实谈，业界人路给落实，涉及水军去落实这批就是底部开进行扩张采取。江南三百团陆军习近平去，苏西南会当中央给他国土，俺会团队同时接的习近平给推了三百，中国开局店牌制作人路去广播，巧用呢，拉链打了谈。电给你给他做人心给推进了，可我顶受连盘。宋九年他就都特别切盘，乐清江局人都特别受气动画。
1: 乐清江局人应对台北肃清动画，推着三百江局人路途，也不觉不在车的中国那边停着片的电台，也可多片组装台，每日加大的去，恰恰乐不起来，全用呢规定东西，别头后面去规些送去。蔡奇说，国际陆军体，来日开去忙做些推米团念头，决定作为针对了四月八日。因立他李书雷、张生民、陆上建先、王永杰，再过了休息八日。这个内务呢，被问的是，蔡奇说，你年纪几多？中国中央七十九届军了委员，解释几多款的总理选拔定选项去北京图，哈萨斯登记总理选拔通报，哪里把一破的接待难有？ 丁学祥去中国的哈萨斯坦阶级年龄日久这一位来往极致的潜在上部的初步上部弱的上部接应。他略到我顿不的 主席习近平给总统托克耶夫的接任能力，给个密表指挥空白的，我们的任内定十多东具体，可不就是？

0: nang tuyen sip chanam sen ron na. Ngin xie kong, Guangdong shing ne yu gu tuyum tsok pie, erir yang ge xiap chut han, sing ci, ting rab du kar chi chap dun chi ti, wu ling zhi wu yu lu gu ki, tar su li, zhong a jing ne yu gu zhi tu le, zhi sam sab si du par, ge su qin pu top yu pa ta. Rumi nam liya, jie gu qin pu tip ti, gie nang tu lok ji, nang zhong ji bie hu sim, ti wei qi ru qin yu pa shi. Pūnīng kī fūmī xūnū yāng gā rūkā kī sūdū kēn tā, jī kīp zē jī pā lī jūn hāu hī. Cāng mē pūnīng kī yāng gā xiāp chū tā. Chāo shān sā gui kī rīng nē lā wāng hui, tū mō mā yīn bē yī wāng chō sū tī jī mā jī jīn tū, chī gā kī dē mō wār dūn dū jī kī dū jī jū xā. Ngē wē lō xie xīn, zhōng kū yī jī yā tā, xī tī gā chū qiān pū gui kī, mī chū rīng nē bē rī lā, xiong nū gā bē nāng hū rā xū pū tā, gui tī gā dā yū. Guangdong xīng qīn rīng nē tā, yū gu tīng kī, qī gā tū ngō cār qī wē chāp dūn tēng wā qī tī, Guangdong tā, xiāng gā, ao mēng kū qīng gui kī, tū mī ngēm gūr chō kāng sī jī tī nē ngōn bā qī tī. Gē jī rī, wū nīng rī hui lū gu rī nī kī gē chā chū xiu jī qī rī dāng yu pī shī. Tā lū jī sār tū jīng gāp su, Guāng dōng xīng qīng rī nī tā yu gu tīng kī rī zū hu. Pū mī xiu nū yāng gā xiab chū rū kā, u rū sū mū sī kō sō sā kū tū gu tī. Zhō nāng dēm pī, jī sār tū jīng kī dēm jī zē gu rū xiu pū tā. Tē nī, Guāng dōng kī yāng gā xiab chū, gē jī sār tū jīng kī kā tī sū, dū mār chāp dūn qī tīng sū mū tī yīng pī shī. Shen zhen lukar sok pe sar zom che pe siap cho, yung chun ki ngui mi rin nian xu xia, yung chun chak zi ta. Ri bur kui jin ni zam chun nang tu ti. Ge wo pe pe puk dun tu nir che pe dem gu ju yu jin. Nye dong ni shu zi chu lu, yi xia ta. Si di gya zu chi mu, bian jo niam le zi zu ki, zhong kui lo hi, zo ne rin nian che gu yin pe. Yung chun siap chu ti, jinti dun pe ci sum chu su jing yin ni, jinti ge pe ci jing yin par. Lo gu ri, an dong rin nian gu zi po zhang tu, chap dun ting ni du ma che yu pshi. Shen zhen luka kan ki deng wei shu ji yang jun ki, ba si zong ma ta zo song, qie nga lang kor chu zui ka xie dang ti, an dong tu chap dun da war yong kien. Shou ar ki demu wo mang bu yang du ji ngu zui qie pa ta. Demu wo mang pu ka di to chap dun qie bie puk sim ta, bi tup gun zin ji tuen yir qie bie nang tuen cor tu yu pshi. Ta che yung chun xiap chu, ge kub ngub chung ngur gu le gyu ti, chap dun ting sum gyo sum chu sup dun qie xin. Da kien rim zi gim na, mi ting chi xip chu xi chu xin hui ji ju xia. Wu ling ri hui lu gyu ki, rin ne chi ge tu ge cha chu pa ti. Zhong qi mi chu rin ne bie ri ta, ngui zhub nyam le le sun xiu jin yu jin. Nye char, Guangdong xir gyu tu ne pie, jie yang chung ki, bie ti ge cha chu ti. Di yu gu tu yung ki, ge kub chi nang ki yu gu ru wei cham chi gu mi pa shi. Nang sui tian zhi si tuan bie gyum zin zo ni, long nye mo la le jing bie yi ki si pie, xiu gin ti bie shi tu. Chao shan rin ne ta, kim xin ge xin ki zi sim se mu du bie long nye ti ge nang zang ma si, yi xi yang xia lu gu tu ya ge cha chu yu pa ta. Fa lan si ga na ru ya dian yu pa shi. Long nye nang ki xin lo du kang ta, tang ren chum xiong ni jie yang na chung tu ba li jie pa shi yin xin. Jie yang chung ki rung chung chu. Deng gang chong di ki, xi qi chong su, do sam ya, long yen na, ting mang tuan yu pshi. Long yen ti tang dun di, jie yang ki, qi du reng mi, jie sam tu qi pa tang. Ring ne le dian di, li ri tar hui, ring ne yu gur pi ge gi, leng pu cui xip qi ti. Jie yang na chong, nu gu xiong lam, long yen na nguan pi, na wu ngam gur, la su qi yu pshi. Jie yang na chong zu zhun ma jo pi ge zhe yu gong si, lin zin bie lian zu ki gong xin, lin xiao dong ki. Na chong tu, nian zhe chan yung zhu gong, mi ting chi ni la zam xin xin. Ta lue da wang dun bie zi dun yin ki tui qin xin, mi ting chi dun le ge yu ji ngu zhu qin xia. Xi qi chong cu, tui bop tan dun di cha chu bie xin. Dob jie san bie zham tu, qi du reng mi yin ngu ki, jue tuan zu wu sa su zu ti. Yu gu rui, long yin ta, ngu sum ki par dong yin su, zhu gu tu bar che yu jin. Xi qi chong cu, dang zhi bui shu ji, chen you kun ki, ge kub chi nang ki yu gu rui, ha jang mang putu. Sen chung su tui jin ta, nye su gu su, nian ji le yu gu rui, xie dong ni, nga dong par sin ki tu. Mi mang pu, long yin ku, chao shan qi du zheng mi rin nian xi duo tu pu jie jue xia. Nechar, Gekab ki Juchi Xi Jinping ki Den Xu Tar, Kyrgyzstan Tu, Nye Dong Nye Xu Zhe Chu Lü, Shanghai, Nyam Le Zeng Zu Ki U Cho Le Xu Di, Kyrgyzstan Ta, Yi Jib Le, Ge Tuen Cem Zhe Nan Yub Shi. Ta Ding Ki Cem Zhe, Tuen Zhe Nyam Le Zo Gang Tu Jib Ta, Le Wang Jik Tuen Le Mik Pe, Chang Nyum Chang Tien, Tar Bi Dong Wo Jie Chi Ti, Cho Ga Ki, Nyam Le Ki Tuen Mung Wun Xin, Jik Tu Ji Wu Ta. Kola Shibu, Jue Gyeong Gyur Ju Ta, Tuen Gu Cang Tu Dong Hua, Ngoy Yu Ta, Ding Se Bi Tuen Yin Ke Jin Ten Pi, Ge Ji Ji Su Ki, Tu Gu Se Mu To Yub Shi. Chige Ki, Nyan Jor Ta, Jik Si Mang Pi, Zu Mi Bi Ti, Sa Ji Chep Si Ki, Sub Ge Chi Ru Jo Ta, Ge Ji Jing Lam Le, Deb Di Pok Bi Gep Jung Hu, Ta Ding Ki, Cem Chi, Ge Ji Ji Su Ki, Si Di Yung Ta, Dian Ling Le Gui Ti, Pi Ge Tuen Yer Che Ki, Ri Gu Le, A Lin Nuen Dian Lo Ti, Gun Do Ta, Seng Sin Chi Wei Zem Lin Le, Zhong Gui Chu Ji Ta, Zhong Gui Lo Chu Yu Kho Duen Che Yub Shi. Tele Liu Ge Chok Pe Rok Ta Ta, Gen Kur Ken Ge Kep Chenpa Si Yin Pe, Zhong Kui Su Nye, Tewe Mi Sim Su, Ding Sip Su Yu Ji Ju Tu. Tewe Changsha Luk Tun Ki, Kola Si Pu Ju Kiong Ma La Zuk Par Gui Di Dang Wu Ti, Ta Lu Ni, Shanghai Nyam Le Zeng Zu Zuk Ti, Long Ngu Ni Shu Zeng Ngu Kor Wei Lo Si Shi. Zhu Xi Xi Jinping Ki, Bi Si Ki U Zu Le Shuk Ti, Qi Xu Sum Ki Tian Ni, Shanghai Nyam Le Zeng Zu Bi Ki Ki, Nyam Yong Tang, Zhang Tang Si Si, Nei Le Pi Bi Guo Ni, Ning Du Nang Wu Tang. Tu Bob Chek Si Ki, Ta Kiong Si Duan Nang Ti, Shanghai Nyam Le Zeng Zu Ki, Sim Nu Chik Ji Tang, Dian Zhu Giang Gu Le, Yang Tak Bi Ka Cho Si Duan Nang Wu Ti Tuan Ni, Shanghai Nyam Le Zeng Zu Le Jin Pi, Zhong Gu Du Si Ki, Ni Chi Nu Bu Tang, Lam Su Ki, Sa Du Nu Bu, Nyam Le Ki, Gu Ti Nu Bu Ji, Ngun Yub Shi. Oru Su Cong Bi Sak Bar Ki Che Zi To, Ne Su Bi War Si Bu Yin Na, Zhu Xi Xi Jinping, Shanghai Nyam Le Zeng Zu Ki, Bi Si Ki U Su Le Xu Bi Shin, Nang Wei Song Xie Ge Jin Li, Zhong Ku, Cho Ka Ta, Lak Dang Ji Ti, Nyam Le Ji Ti. Bu Zi Ti Wei To Hui, Pi Ge Ngun Guru Hu Da Ji Ti, Ti Wei Xiong Chang Lu Dun Ki, Ko Le Si Bu Zhu Gong Ma La Jun Bar, Gui Ti Dong Du Yu Lu, Jin Ge Yu Ji Ju Xia. Nye su bi wei na, zem li ni ma jian le gui di dong hui, du piu ki jin si yin pi. Ko le shi bi lo cho ye ke pi, ko le shi bi le tuan chu cun qi ren xin ta, ge ji xu huang, ti wei qi wo yu gui xi ni xie qie yu pi. O ru su cak bar ki che zi to nye su bi wa shi dan na, bi si ki u su rin tuan pi, zhong gu cho ki du su ki, cho ka ki mi tab rin nu lak zi pi ju ta, lak lin te ki nyam yong bi ri ta. Ti xin, zhe yu kya kong ki, nyam le nam cha, lak lin dar huar, gui di dong gyu zhi ji ta. Zom yi na, zhong kui cien zi pi ki dong wa ti, cho ka ta, nyam le ji bi kya kong ki jin le zi pi ta. Zhong kui mi tab rin nu lak zi ki, chong ma nyam le ji pi ki. Gi gip ta, mang cho ti wei mang huar, pian pa tup gyu zhi ji gui xia. Taji si tian, gi kip cien ri ka, yi xia ta, yorom ne tuin xim ju kan ki, xiong cho che zi to, zom yi bi ti. Zhu Xi Xi Jinping ki, bi si ki u su rin duan na hui. Zhu gu ki jin ki, si gui ta gi kip le, si bop ki li zi ti, tu mung tar ke yung kyu, ka cho si duan na yu ji ta. Zom yi na, bi sun chang ti, nye cha ra, zhong ku tian jin tu, guo qiang ge di zu pi. Zhong gu ta, Shanghai nyam le zeng zu ki, ga gui bian zhou nyam le di ne ta. Na nin jin tu gu bar zu pi, zhong gu ta, Shanghai nyam le zeng zu ki, jiang do tun le nyam le ling ti. Cheng zin bian zhou nyam le ling ti. Li ji lak zi lu su, nyam le di ne so ni, zhong ku, Shanghai nyam le zeng zu ki, chu gu tun gu cha chi. Bè zùn hù dà jì pì, lạc lì ngùi xà dà rì jì gùi xà. Zà zì gùn kàng tì, nyam tù, pì gè tùn yì jì pì tì, kì gì sì dìn tà yì jì pì sù, gì gì pì, sù gùn yàn jù kì, zù qì xì jìn pì kì, kì gì sì dìn tà yì jì pì lì, gì tùn cèm zì nàn hùà, tù gù sì mù jì kì. Gì gì sì dìn kì, gì kì bì sèn gùr kàng kì nè zù pì tì, gì kì bì nì pì zò dà wà kì, pì zùn yì jì tà, zì tùn kì jì hù. Cho ni bu zhe wan pe ge gyo bu zhu gyo, chi dun ki jin nan yu pshi. Ge kem ni bu cong dun ta, ma cho gyun tu ngang pa wa ta. Zhong ki rwa ki, jang lam ki, suk zhu ta, zui ngar, ka ko, xip xio, cong dun je ki, meng si zhi gui pe ge le, gui zhi tu gyu zhi ji kui yu pa ta. E jip ki, du su chu din sa kwa ki, jie dam na. 他听主席习近平起参政南华蓝色独人起团年点月经给个名譬他给他给他给蓝托拉当这地军土具体一种杂作起军队又不迷人的迷人牌军人起归习归于不是 以及华富托、擦巴托、苏密别提主席习近平期以及了给团参政南会给个女婿特区贴并存以及期孟西阿尔维电动送去以及你举起蓝旗念准期追归拿熊安旭期给客车级音不堂一种期团来期来车设置他念来期对人养不越级亏托 预想是归期电价提起感染生活居国区别特别冷扩段前提明安雅给及举报生鲜切入前提该是蒙住期面积切不堂而他意思是一人在瓦斯期蒙住拉两浪月琴他听村镇能行主席习近平他给客客客古之明天给及举报堂另外为那段天别日定什么能提西地切托
1: 担心那我堂长点气气图人策不难于不是卡达七零年之类共气内区别提预下是归气推梦点家了归地动为提主席习近平气吹过卡西端南环色归堂给客气阿举给客特别接堂内区别为难吹过卡西气色归气让大堂切不是给接着学着堂别给给娘们送着接提 预下是归期电价提起年龄了卡点交期三角三百可段切月结亏于不是可谓提熊脚三百托做米别提咱们预下是归期推梦电价了归地动为提中国交期吹过卡西端不堂提多年年龄他军队交别电价了米别三端算个于不是
0: 龙女婿偏见穷苦，不是人家来蓝水提，是他边疆目前作为瓦克给解决人天，人心老早给个瓦克，人家他，过了这边追根究底了，归地东会，来的给钱是图可以不是，过了这边老早边疆都不就他，给及修建军器没牌，切入进不当端体，偏见着心偏见个偏，给及推测人心，感情是动物他。 那么俺们来弱点说话，感情动会，国库人心切入金片，不是人家来蓝水去，开启人心，俺们温水推土着心血。眼前，不是给个去过这片，建总听脚皮破，价格去第二三百才有不是。中国给个去主席习近平去，不是给个去三对皮给了，规定动会，动力不谈。 西边平均节气人别冬令，西北平均节气人别冬令，过了这边追根究据他，透过长途冬会，冬令节气关系断难学。很多年轻人从来他边角心就所以，突然心就破，心里万开，冬令时期听个怎令了这片，真龙走令给学。 三对偏给给，不是给个给，真最女不切入这个谈。老子去害怕，俺为切入民主国家狗，偏不与不谈。现在谈，店里里跟团偏给用户，梦是开心一波。这边别的谈，偏村节气真不贴，年薪开多头就会怎么了？一起点头就给了偏多去。
1: 过了这边，追根究底，三他从这给给他，别给着心，别给给，推测人心，切着动脚，偏到又不及时。女不谈，年内提他，便从正晚月片，不是人家来给蓝水提，俺会端给他，俺会托你们给，给及这冷素片，给咱点别多久做脚脚，规定动脚，偏不越解决下。
0: 心里万开，多谢替他，我有准备做个花，我有祝俺们俩运气没白，顶舍不得痛苦。蒙古土著偏给东个年，天南去，开空开钱是事。俺东女婿在俺里轮流拍，三边我看三片，人不在那，南昌街塘松竹水果悄悄摘不糖。蒙古土著这边进步，阿哥同桌了，是给松竹咱们身体。 蒙西只贵族准他，军退偏给了，做那套改革解体，偏给着心偏给给了，蒙古土著给他们感情淡于不是，不是给给他们头痛。 ཉམ་ཅེ མ་ཇོ ཐ་ ལག་ཅེ ནུ་ཤུ སོ་ཁི ཆེ་ཐབ ཅེབ་ཁུ སན་ནེ་ཐི་ཁེ ཐུན་ལེ ནུ་བ ཆེ་རདང་ཐི ཅེན་ཅེ སར་ཐུ ཐ་ ཇང་དོ་ཕི་ཁེ ཇུ་རེ་དེན་ཅ་སོ ཁ་གོན་ཁི ཉམ་ལེ་དིན་སབ་ཐུ་དང་ཡུ་ཅེ་ཅེ་ཐོ ཁོང་ཁི ཇོང་ཁུ བོ་སེར་ཁི ངུ་ཇུབ ཉམ་ལེ་ལ་ཀུ་དེ་དོང་ཅེ ནུ་བ་ཁེ་ཅེན་དུ་ཁུ

Sengnamso, tanda kongliya linje gi nyelam dupi wei lu xie di ni, xie ma so, pupu zhome dan wei, sok xiu gi mangzhe lu xie, sen lung lung ba xie bti shi. Kongliya, ngan zui xie ma so, pupu zhome dan wei, nak ju lu xie mangu ji sen chup shi. Tsamdiya linje gi nyelam du,

Seng nam so, cham di le du, ngan na so, chuzi jik rengi miri yang nye le zhen di, shu zham da ga xia go khe su. Lingye ne, ta par, ngan zu le zhen sen par, ning ta ku ne, to jen na shu ju tang chep ji, lingye gu zu se dan yong we, mung du ya shu yi.

0: 你那作为三兆天界公康山，谈的林杰呢？三姑子为了身体重要农村年轻，几个不来空，票给农村团购置续备。提林给林先的生意，可不来赞助就修改，把上他们行。
1: 可不来赞助就修改，人机问题了。
0: 嗯，提林给林先的在南塘塘嘛的林杰出来，南安住。
1: 熟悉地塘塘这块预备给现在云南这，也没那的提过去南端去，你们就学个行了。当然多了，但人家这个确定的地当，我有两个给主任厉害超意，肯定是前节没给的给苏北地当群众的，中年我这边只有个那段天了呀，两军难度完了，他提个不是那个那做，他怎么打这块预备？
0: 你托那那样给吃我穷子啊去多了，他的搞的学过来学不赢呢，有呢，怎么老给他出轨的吃了不？忙怎么去过这？说的过了呀，这是别空气难解，竹林的邻居那样，我听这个，你自己空给邻居拿下，学长提了人呢，怎么老给他这，搞的学过来托那那样的，哦，他的我呢，俺就托那去过呀，他住土边是吧？住修了呀，俺呢。
1: 这土边来个，对不对？不停的去，这也送的，吹到一年，差不多五年该多了。
0: 嗯，当然是，下面的人呢，当然就加起三百步准备给，让我拉那些些出去过的学员了。
1: 嗯，
0: 那么就，既然出来出来，我就手动去就上班，我这当写字单，擦，顶着的那我忙里头去呢。
1: 他我这的了，我这，
0: 嗯，
1: 我这，他我，嗯，亲爱的这，搞的学过来。 前一年是通知上班拿了，俺家的，七里的这大苏嘛的普拉姆的停车，也停车的有嘛的，一年嘞，俺们这个通知东队，他我们也不赢呢，真巴适没办法，他给我那句哈是也蛮好不起，这通知俺们停车证明拿错，错那错吧，他从哪拿了幺了吧？
0: 那是，
1: 估计从俺的停车拿了，他等着那女，错证明拿错，打压他，阿不是说姐姐，
0: 是了，
1: 好，还蛮好办，说姐，俺家媳妇。 冬季月，三九七个月，他一年来起一宿，可里可里里也弄就哈过个多了。
0: 嗯，
1: 我那七不一呢，俺家的每不一年来，错，俺先接头个多了。
0: 是是。
1: 他一年来写字的菜日的，嗯，也贴上给，他那是用个蛮多，可是啊，看了七六了，哈瓜都收到一年来，说是难了，收到一年来，这菜里的准备，菜是是你们来了，拆开，开始是啊，这菜是叫了吧？
0: 是是。
1: 是嘞，该讲让给个要的什么给？学长，他听腻了，中些给那我行呗，说起，我这听了也中些给，这托那切切切，纯粹也不托个一百说。我听这个那我行不多了。
0: 嗯，那是是，学长他当时，俺那做谈的给，吃了他瓜多，当俺那做朋友了，学员给忙做，我那吃下来嘞，俺这听当俺做没通了，心都不给他说不拿落了，就忙差不给那我听着同样要的，别想想呢，俺做学到这些，像俺们东家批个了吧？他像俺们的拿落了，俺做个是我咱们是吧？我咱们当经理的，听这忙不起落下的，等到开些，他谈的呢，俺做上岸开些了，像俺们了，俺们没叫给像俺们的，俺们有叫些这一个二的来呢，我咱们听了呀呀，听拿落了，觉得这样了，俺这忘了，都是托不印度上班，他的像俺们的同做，同做嘛钱呢，说是那我没办了，你说不拿 아무디 응아제 릭디 직 괴고 치베 소치 도엘
2: 슈잔 슈잔
0: 차바도 아 안조 남규 내가 배서 망치바 직 변조 이내래 직 사토사 사카토사로 봐 딘데 간라 랩도 임베 있나 응아제 대티베야 직 괴고 치와 유베 나와 제제 아니 지금 안조 남규 랑마르로 봐 홍요 슈그로 봐 제제 이내제 한직 응아제 가르쇼래 카곰 받든지 통이 싫어 되기도 와
2: 슈잔
0: 슈잔 지 뭐시 간조여다 샘바부 망보지 사카토사 쇼요래 봐 다 임바 이내래 어디 좀 젠도 제제 아니 직 응아제 괴고데 토르 다야다 응아제디 세주 나야디 마루 담바 있나 간다 랩스디 좀사디 소소소구 남아 주봐
2: 주자
0: 아니 디 직 사카토세 미레스 제제 콜라야 직 너바 충하다 삼마세 레스 직 너바 치와 디르기 개발을 믿는 거 알아 주자 대태라야 인지기 아니
2: 독수나로 니메질라 사야게 체시디 그제레스유베나 계급게 간조로 외조로 체베 체시디는 니메르레라 미레레라 차케 nga yemeje
0: kinga lesles
2: juzan kinga ha yinele range toina mireje nimerela chake guzam sagyuba
0: juzan dabji mazimze ji koya chele gege dogala
2: juzan juzan ta dine shegzi tene chebe yinele gekapge wejuru chebege chesidina nimerela mirere keni shu zengane sumje parimba ta yinele tyungo thole yina ke sibju shiji sagi juzan nanga ju namgyu numja gi seri tinje nyungsam sagyuba ta seri tong zuyina ta nga ju solu namba chobge yore riba la kasi numla zha yang chobzu yob su du samba kongi sunya chene le yakshu shu nga ju seri tong zu lang zu ta chobzu tinje kebze chobi yina yaga do sungi
0: zhela zhela ta nga ju senpa po mangbu ji pyuri sung du samba jik pyuri su gyung ki shela mangbu ji lamla kirang ki nawa chung yi kiri mang che chobzu yu da lang zu tinje zhe duwa ta jik tukpa padu siya zhe riba ta te tabu cha shaman na gune tang na ki pyuri rang ki suyung ki shela rwa la ta di dabu yin pati tante chaar chik seri da ta sena tozo pyuzum sokbo da tsuwe kyo ka yabu shibu cha yungdu yinba yin chik ngune chenri da tunbe shela dinti re duwa la ta cilu da dinti padu la ya kashiya ki soso chik kashin ki jimbe chik shiksi kabu chiki duwa la ta te ya shiksi di nyur da shenba ki ta chik seju chidan tozo di padu di yin chik supuru shindu chweboda, tsirita tuinbe, ani, shala tinja re duwa, ti nalo, jik shogo inay re, labu inay re, ani, tuba shenba ta, gabri yaan, naya tinja rwa,
2: shuzan,
0: churra luya, ta tinja jejak, ti nalo la jik, pyuzum sobu shibu cha degi duwa, ani, ti gala ko, jik jaba ta, tinja ke ma song tu yinba yina, jik, gara shogo re, supuru ya chwebo yueba, tang yueba, kangshila ni, ani, jik, kyo nalo ya dokdo chwe yueba, ta kanda, jik, Sukpuri ya shindu chwe bhe, anin tanda kongrangi sung bhe, anin jik zwe je, chwe gu re sung yak seri kong su togu duwa la.
2: Shuzan, shuzan tarang re, pyo bhe ge dambile yori, chadung bakse che na, so la nyinga me se sung ya rang re. Ka kongla lhenge so la yinang zwe chadang, shek zi te ge, anin zwe che di, mingye char ki naba khande ime zi ngoro shu bhe. Ta tine nga che ngu na cha sha na, gekab ki wujuru che bhe ge tse si di na, nima re la mi re re, ke nishu zeng e nang zwe re dung al. Ta ke nishu zeng a si di, khande su gara san na, pe cha che, cha che shu bhe yin na, nga zwe, 통제감모든데 여러발 인력 인력 허승갑된 유배기 통제감면 나로라 응아체기 뒤체디네레 괜히슈쟁아 잠지 쓴 것이 주장기랑게 님어지라 통제 허승갑된 유교기 통제감모든데 지 동부인네레 기랑게 속분 나로라 님어지라 계급기 외주로 체배기 세시디 신사브리 이네 기랑게 님어지라 허승갑게기 통제감모지 최제 슈고 말바 양가지 신다 사야 나서 봐 주장 먼저 독점지 나와 뭐 주는 가지디 레하브 체레게 조약기 딘데시 저거리
0: Nesles. Ta kondo nga nyingi ji tse tse shi inay zhi, shakzi tse shi inay zhi, nga jie tse shi inay zhi, diga jik rinpo che je, jik gyagab ki inay ma tse shi kodun cheba diga jik shubu zhi. Ta di zo shib chak zhi chi, kod de zham chi shubu ina, nima re re ya mire re chak ke, nga le ge chogu yo ma re sumbu re roba. Ta wana chak ke nga si kaze le gi yuna. Ti nga zo becha shab ina, nam gyu bira agi shidam tinja ki kipchu yu ba la. Kipchu kang chalu bu ina. Kingalini, dindis cheche, tsuba nandala. Ta di nima jikla mireri la yina, jik shela nanglo la, tarwa nima shibu la rida, dudu jik martala.
2: Shuzan.
0: Tsa kingale, kipchoo kangale, rwa? Gehe yo mare. Ta di ne, shikzi di la cha shaba yina, mireri nima riri yina, ke nishu tsengane, sumju si tu yinba yina, bira ki, shichidam ki, kipchoo di rwa?
2: Rira.
0: Nga ne, chukbaro, wo di tseshire. Ta di du stebi ina mimangwa jik gegi ayo yo samsamdo. Ta ina le jik samlu yabu uchi tamba ina nga zu suja suima chukiruwa.
2: Suja
0: suima maa ti nanglo la. Maa ti ta tsu jik kesi kipchoo nanglo tsu gyangwa ina.
2: Dende
0: ini tsele geba tuwa la. Ani tando jik shenpa shela shenpa nanglo le ini yorwa la. Dende si cheche gegi yori. Ani nga jayi takara ashe. Ani lenjegi jik te te la ina namgyu tuna maansi sha. Ta tanda seju jik karishukore chobo maikyabatarwa togyo la simjaya yubay tujudin bedi yuus simbari ta tanda yinba ina susu supulu ya tangdo yu nanjie en jikpa supu dede tangdaan ruba ka dede cheje en jik tsuwa geyaagi turib dinde jik libyore ta mi mangu jiki o mezi tongdoon re kari sengi tonne kari gyni tonne tuk chen takarwa ta dile kuen dile toa che bina en kibu yungu maray sungore ta di negab jishi tuzu logic loni losum tudu ina ani laya kyegish tanda chawadin le migashe ki ani sungu tuwa chik tanda namyu chik choya nanglo la kha gyagu cheje ani chikpa sagore tungore sa menga nanglo le tu ina ani pege aro aro su duge jebje de tu ani kudu tunzo geje she ba tunzo chesu ba gore sungu tuwa tunzo one tenpa je la ta tando sadung dike tonanaya pyo je namgyu ne ane shingba da rogwa ina ne sosyo jik namgyu ge nyaman nyin re nge zyo dike ina lujung ge kong la togi yore miksu lujung ge nang gu yore mare ta ina le jik shung le kang nang lo la shung nye re jik zokpuru ya shu je chale nang ya mangpo jo yore tenzo la yinba ina jik lujung yozam na ya roba lujung chinga ge dinde da polo ina re dinde ge jik gyun meba ina le jik pazu zhugyu, shabdangma la zhugyu chiya dinze gyungyu naya da, shubha? Dinze chiya da, dine shiada shola. Chegu maanzi choya, chik bebe pilu suri ki nanglo la yore, chik melanga wa chugu yi sungu yore ba, chik chugu di yinba yin, nazakari yinba yin nele, chik du tubya da, chik ngungo tubya, dinze ki chik nuba yore sungu yore, shuzan chugu di yin, gyundu ne choya di, sosu chobe chik, kumshi zhubu chi chabi ni yabu yore sengi dola.
2: Xu zang, ta zang shi. Tanga na zu gyundu ne nawa ta na, xema do nga zu sobu nanda yo mara si du xugu, naza kasi ya pisa xena nga zu changaru tobu, yama na caga tobu cheche, chakshi tobu, la sobu ki naza tunzu tuyung du, tunzu mangche susu ka ne maa seje ki tuyung, naza chungwa tinda chi riba la.
0: Xu
2: zang, nga zu ki seri tine cheche, tere ya zunzin chebi ina, susu didang di ina le, susu la nandu le du, tine zung sukshi didang, gyungchung tubu chi riba la.
0: Zhele, xu zang da, ne nam, se ki to ne, chung sungi yo riba la. Xu zang, tu gyun ne, jik, xe ki nanglo la lugu ya di la, zung se ki to na chi na ro na suye yin la.
2: Tara shi, nama lingi, tilingi le zin nanglo la, lingi soro, anzu gyundi ki cuwe chu la da, ca ta, xeg zing nga zia, tunzo la nawa kandis tang gu mi ta, mi re la, nima re la ta, tunzo kasi sebi yin na, ceci kazu ceci legi yume di zung, xib ca pe ngane nama lingi ra ngudu xubi yin, ane tida bu ki da, gyundi xe cha tida ki, lingi cuwe ki tunga cuwe chu la yin na, tuwe zung se suwe ki, mundu yin na, xu ju yin.
0: Lezen nama lingi, cam diri libdi yu tading ki, tilingi lingi lezen na gudu xubi, nang dun cang lo. Lengye ki nyalam tu piu simi yi, nga nam zu lezen ji mara yang gyar jay yu.
2: Lengye, shuden jia guo.
3: Na nga mun e tapa zhe, zhonggu e chok du guruwa xing yu bati la, gibu tangba xie si zhe.
4: Gibu tangbe jio sang tang ni, minam ki cungwe chu ki, cha ju ki, zhe jin de pul kyu yu.
3: Gibu tangba ta ni, jie chi la, lo ba yang.
4: 기부 담보 남니 심상라 향성갈
3: 기부 담보 남니 흉창신 덤지수
4: 기부 담보 남니 노즈치신 미경신
3: 먼저 년탐기 미빛상부 등계기 미피해버 남경 기부 담보이 기부 담보 담보 조신 기부 담보라 미피대네 담배 주성경원이 중국의 닝돕기 시대